Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

negara. Hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Oke, masih bertemankan Angkol Totong di sini. Jadi Angkol mau kasih kongsi lu satu maklumat tokam orang semua. Dua lah, dua sebelum kita sama-sama bacakan orang punya respon dalam apa nama dia ini? Sambung ayat. Oke. Jadi Sekolah Kebangsaan Ladang Sabah Pambluran akan menganjurkan sukan persatuan ibu bapa dan guru PIBG Zone Pamol pada 8 Ogos hari esok lah, besok lah, di Sekolah Kebangsaan Sabah Pam bermula 7.30 pagi sampai pukul 5.30 petang dan akan dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Bluran Dr. Nesing Nyut Kwan. Oke, dan kejohanan melibatkan PIBG dan guru SK Ladang Sabah Pam, SK Perancangan, SK Botition, SK Basai Baru, SK Nangoh dan SK Monoport dan juga Sungai Pamol. Antara acara berlangsung termasuklah acara balapan dan sukan rakyat. Satu lagi maklumat yang aku mau kasih kongsi, di mana Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Agama Tun Johar sanakan akan mengadakan karnival pendidikan kerjaya STEM dan TVET pada hari esok juga di Dewan Al-Khawarizmi. Program bermula 7 pagi sampai 1 tengah hari dan akan dilaksana bagi memberi pendedahan awal dan maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan juga akademik. Maklumat lanjut boleh menghubungi Nurul Lydia Awang di talian 017-810-5600. Jadi dia punya sambung ayat hari ini, dengar saja bunyi guru, saya terus. Oke, dengar saja bunyi guru, saya terus. Nanti angkul balik sama orang.

menyedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Oh.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, masih lagi bertemankan Sandakan FM bersamamu. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johor Sandakan mengadakan Karnival Pendidikan Kerjaya STEM dan TVET pada 8 Ogos ini di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana program bermula awal pukul 7 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari dilaksanakan bagi memberi pendedahan awal dan juga maklumat terperinci kepada para pelajar mengenai laluan pendidikan serta peluang kerjaya berasaskan kemahiran TVET dan akademik. Dan untuk mendapatkan lebih info, boleh hubungi Puan Nurul Lydia Awang di talian 017-810-5600.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera, hentikan buli.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Polis mengesahkan insiden meragut nyawa tiga anggota polis Balai Polis Western di Beaufort berpunca daripada kemalangan dan tidak mempunyai sebarang unsur jenayah. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pio berkata, siasatan awal mendapati ketiga-tiga anggota terbabit terkena renjatan elektrik ketika mengait kelapa muda menggunakan galah besi sekitar 100 meter daripada Balai Polis Western. Kejadian berlaku apabila galah berkenaan tersentuh kabel elektrik selepas seorang daripadanya hilang keseimbangan di kawasan berlumpur dan berair. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM di Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth. Proses bedah siasat dijalankan serentak ke atas ketiga-tiga jenazah pada pukul 8.30 pagi tadi. Jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi akan dibawa ke IPK Sabah untuk solat jenazah sebelum masing-masing dihantar pulang ke Kelantan dan Terengganu. Manakala jenazah Corporal Chiu Tek Siong akan dihantar pulang ke Sarawak menggunakan pesawat pasukan gerakan udara PDRM. Sementara itu, suasana pilu menyelubungi Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth apabila keluarga dan rakan setugas menanti urusan terakhir sebelum jenazah tiga anggota polis dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Setakat 12 tengah hari, proses bedah siasat masih berjalan dan menunggu urusan dokumentasi dan penyerahan kepada waris. Isteri kepada seorang mangsa Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim turut berada di lokasi. Beliau menerima bimbingan kaunseling daripada unit kaunseling ibu pejabat polis kontingen Sabah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Pio menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu melancarkan urusan pengurusan jenazah termasuk pemimpin kawasan, pihak hospital serta warga PDRM Sabah. Turut disampaikan sumbangan ikhlas warga PDRM Sabah kepada waris mangsa. 14 buah kenderaan dan 11 orang diperiksa dalam operasi Snapcheck yang dilaksana di 4 lokasi sekitar Penampang Rabu lepas, iaitu Jalan Industri Penampang Baru, Jalan SK Kibabaik, Jalan 360 dan Millennium Head. Operasi dijalankan IPD Penampang itu sebagai usaha berterusan memperkukuh keselamatan, mencegah jenayah serta meningkatkan kehadiran polis di kawasan tumpuan sekitar Penampang. Turut dilaksana operasi cegah jenayah di Taman Mahandoi, Kepayan Point, Plaza 333, Millennium Plaza, Towering, Penampang Baru, Bundusan, Taman Andamas, Taman Somerset dan Beverly Hill. Pelaksanaan operasi berjalan lancar dan mencapai objektif dalam meningkatkan kehadiran polis di lapangan, mencegah aktiviti jenayah serta memberi keyakinan kepada masyarakat terhadap keselamatan di Penampang. Tanpa bertanding sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS mencerminkan keyakinan dan kesepakatan ahli parti terhadap kepimpinan tertinggi parti. Presidennya Datuk Seri Parlimen Dr. Joachim Gun Salam berkata, beliau menghargai kepercayaan yang diberikan oleh perwakilan dan beriltizam menggalas amanah itu dengan penuh tanggungjawab. Beliau menyatakan demikian bagi mengulas lantikan semula sebagai Presiden PBS tanpa bertanding bagi sesi 2026 hingga 2029. Tambahnya, kejayaan parti bergantung kepada kerjasama semua pemimpin dan ahli parti di peringkat bahagian dan keseluruhan kepimpinan PBS dalam memperkukuh organisasi. Dato' Joachim turut menegaskan fokus PBS kekal bersama Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah bagi memastikan kestabilan politik serta meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat Sabah.

0: Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. Pukul 2 hingga 3 petang. Zone Hit Sandakan FM bersama.
1: Awak tak ucapan buat permintaan lagu.
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

fokus utama berita petang ini. Jadikan semangat hijrah sebagai pegangan hidup. RTM Perkasa pengisian sepanjang bulan kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 7 Ogos 2026.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kerana dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Dan maklumat semasing saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana Sekolah Kebangsaan Batu 16 GUM-GUM akan mengadakan program Sinergi SK Batu 16 GUM-GUM di hati. Bermula hari ini sampai esok 8 Ogos di Sekolah Berkenaan ya. Di mana program bertemakan memperkasa pendidikan dan mengeratkan permufakatan merupakan anjuran bersama antara unit kurikulum, unit hal ehwal murid, unit pembimbingan dan juga kaunseling, unit co-curriculum dan juga PIBG Sekolah Berkenaan. Dan antara pengisian program termasuklah adakan pameran unit dalaman, ada pameran agensi berkaitan dan juga beberapa lagi acara lain. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai program Sinergi SK Batu 16 GUM-GUM di hati ini, anda boleh hubungi terus penyelaras program iaitu Osman Haji Mokri menerusi talian ini 019-815-4203. Sekali lagi 019-815-4203. Jadi sekali lagi, ini mengenai penganjuran program Sinergi SK Batu 16 GUM-GUM di hati. Dia akan bermula hari ini 7 Ogos sehingga esok 8 Ogos di Sekolah SK Batu 16 GUM-GUM Sandakan. Okey, banyak lagi progres yang semasa kini dibawakan selepas ini. Kekal dengar dan berhibur bersama kami Santai 37.
2: Hiburan berinformasi.

Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memaktabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat. Sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen itu mereka tahu. Sekarang dia menentang. Jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sementara itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras. Selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah, Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 atau Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11 Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia Bawah 20 Tahun di Oregon, Amerika Syarikat, atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Tahukah anda, Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya. Masyarakat Melayu, Cina, India serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak hidup bersama dalam suasana harmoni. Kita mungkin berbeza bahasa, pakaian tradisi, makanan dan cara menyambut perayaan. Namun perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia lebih unik dan istimewa. Apabila tiba musim perayaan, kita saling berkunjung, menikmati makanan dan berkongsi kegembiraan. Kepelbagaian bukan penghalang, ia adalah kekuatan dan menjadikan Malaysia lebih berwarna. Satu minit, satu fakta, berbeza budaya, satu semangat wajah Malaysiaku.
2: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Sandakan FM bersamamu.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Let's start the party.

Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Fun. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
0: Berhibur sambil santai di Sandakan FM. Santai kenangan.
1: Ya, Sandakan FM bersama. Terima kasih kekal dengan Sandakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana tahukah anda, hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ini mengenai ancaman skam yang semakin membimbangkan. Dan untuk rekod setakat 31 Julai tahun ini 2026, sebanyak 99,693 kandungan yang berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan. Di mana angka ini mengatasi 98,503 kandungan yang direkodkan sepanjang tahun lalu, iaitu 2025 ya. Dan angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas, memerlukan pemantauan berterusan dan juga memerlukan kesedaran tinggi daripada semua pengguna. Jadi jangan mudah percaya. Apa yang perlu kita lakukan, semak sebelum klik, kongsi ataupun membuat sebarang transaksi ya. Di mana keselamatan dalam talian adalah tanggungjawab bersama. Okey, pada 5 lalu masa-masa kini bawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi kekal bersama-sama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Kesihatan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Afif.
1: Doa memohon dimantapkan iman. Bismillah.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu. Maka setiap kali putus tali yang satu, manusia akan bergantung, berpegang dengan tali berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam, yang terakhir ialah sembahyang. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

pendidikan terus diperkuku menerusi pengiktirafan kecemerlangan pelajar penambahbaikan sistem tingkatan 6 serta peluasan akses pendidikan tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak yang juga Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmun berkata program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar yang memasuki tahun keempat tahun ini membuktikan peningkatan prestasi akademik pelajar. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu melahirkan pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan turut mencerminkan hasil kerjasama semua pihak dalam memperkasakan pendidikan. Datuk Mustafa berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Kerajaan Madani terus memperluas akses pendidikan tinggi menerusi bantuan PTPTN kepada pelajar daripada keluarga B40 yang layak di bawah sistem IKC.

Usahawan Sabah digalak menyertai pameran halal antarabangsa Malaysia 2026 dan mendaftar dalam program penyumburan antarabangsa INSP yang dianjur sempena pameran berkenaan. Bercakap kepada pemberita, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pembangunan Pengekspor Matrade, Mansur Shah Wahid berkata, INSP tahun ini akan dianjur secara hibrid dengan komponen maya, akan memanfaatkan platform Madani Digital Trade MDT yang dilancarkan pada Mac tahun lepas. Justru usahawan Sabah disarankan mendaftar menjadi ahli untuk menikmati pelbagai manfaat termasuk padanan perniagaan, pasaran digital, risikan pasaran, permohonan geran dan akses pasaran. Setakat ini, lebih 5,500 syarikat daripada pelbagai sektor termasuk makanan dan minuman, kosmetik, pharmaceutical serta logistik telah berdaftar di platform tersebut. Penganjuran INSP secara maya melalui platform MDT membolehkan usahawan tempatan melihat senarai pembeli berpotensi serta mengenal pasti rakan niaga bersesuaian bagi memulakan padanan perniagaan secara dalam talian. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Agus Ba.

tetap di hati baik mereka disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijriah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.45 minit malam.

Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka

0: Odisła.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Penghantaran pulang jenazah anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik di Beaufort dilaksanakan malam ini menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan pasukan gerakan udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM. Pesawat TUDM membawa jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Pesawat itu dijadual menuju ke pangkalan udara TUDM di Kuantan, Pahang sebelum meneruskan penerbangan ke pangkalan udara TUDM Gong Kedak, Terengganu. Jenazah seorang lagi yang terkorban dalam tragedi itu, Korporal Chiu Tek Siong, dibawa ke lapangan terbang PGU PDRM sebelum diterbangkan pesawat pasukan itu ke Sarawak. Ketiga-tiga jenazah itu terdahulu selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Seorang wanita cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandunya dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh pintu masuk balai pelepasan di aras 3 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA petang tadi. Bagaimanapun, insiden itu tidak melibatkan sebarang kecederaan kepada pengunjung lain maupun petugas di lapangan terbang berkenaan. Mangsa yang cedera ringan telah dihantar ke hospital berdekatan bagi mendapatkan rawatan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Syahrudin Mat Hussein, ketika dihubungi mengesahkan kejadian pada 4.20 petang itu dan memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar insiden. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin yang kebetulan baru tiba di lapangan terbang berkenaan berkata pihak pengurusan PKIA telah mengambil tindakan pantas untuk membersih kawasan terjejas serta memastikan pergerakan penumpang tidak terganggu. Menerusi hantaran di laman sosial, Datuk Chan yang juga ahli Parlimen Kota Kinabalu merakamkan penghargaan kepada pihak pengurusan PKIA dan semua petugas atas tindakan cekap dan segera dalam menangani insiden itu. Beliau turut memaklumkan bahawa KKIA kembali beroperasi seperti biasa kerana pintu automatik lain berfungsi sepenuhnya tanpa mengganggu pergerakan orang awam. Program Langka Jiwa Merdeka sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ 2026 di daerah Sipitang menjadi platform menggalakkan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Pegawai daerah Sipitang Abdul Karim A.M. Zahari berkata pengagihan kit jalur gemilang secara berjalan kaki di beberapa hentian sekitar Pekan Sipitang berupaya menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan masyarakat. Program anjuran Jabatan Penerangan Sabah dengan kerjasama pelbagai agensi itu turut menjadi wadah penyampaian maklumat berkaitan isu semasa, dasar serta inisiatif kerajaan. Penyampaian dakwah terus diperkasa menerusi konsert Irama Nurani 2026. Program anjuran RTM Sabah itu mengetengahkan hiburan Islam kontemporari melalui gabungan muzik moden dan tradisional serta nyanyian berkonsepkan Islam. Pengarah program radio Jabatan Penyiaran Malaysia, Saiful Zaman Yusof menyatakan, konsert itu juga menjadi platform mempertukar hubungan antara RTM dan masyarakat setempat. Dan konsert bertemakan alunan nadi perjuangan itu bakal menampilkan kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahma Mega serta artis tempatan Sabah bersama Combo RTM Sabah. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan konsert yang akan berlangsung di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula 8 malam esok. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

Ramai orang izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang.

0: palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi memperkukuh kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dalam negara. Pelan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas meneliti isu keselamatan lapangan terbang yang dilihat boleh menjejaskan imej negara selain menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan penambahbaikan berkenaan akan dikemukakan Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Kementerian Pengangkutan meliputi keseluruhan aspek keselamatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin berkata KDN terus mempergiat usaha bersama diplomat dan perwakilan asing bagi menilai semula serta melonggarkan nasihat perjalanan terhadap pantai timur Sabah susulan tahap keselamatan kawasan itu yang semakin terjamin. Beberapa negara termasuk Jepun dan Switzerland telah meminta nasihat perjalanan mereka hasil penerangan peterusan kerajaan serta bukti kestabilan persekitaran keselamatan tempatan. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan kawalan keselamatan di S-Zone terus diperkukuh bagi mengekang ancaman keselamatan termasuk kegiatan penyeludupan dan penyelewengan barangan bersubsidi. Komitmen berterusan itu menerusi peruntukan kerajaan berjumlah RM723 juta kepada Eastern Sabah Security Command, ESCOM, bagi mempertingkat keupayaan operasi di S-Zone. Sektor pembentungan di negeri ini terus diperkasa menerusi peningkatan peruntukan, pembangunan modal insan dan transformasi digital bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan mampan. Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, tahun lalu 113.7 juta ringgit diluluskan di bawah RMK12 bagi melaksana 64 projek pembentungan. Kerajaan negeri turut memperuntukkan 77.8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus pengoperasian dan penyelenggaraan, meningkat berbanding 75.4 juta ringgit setahun sebelumnya. Konsert irama nurani anjuran RTM Sabah kini bersedia menemui penonton selepas rapat penuh berlangsung lancar di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah Artika Madbi berkata, raptai berkenaan melibatkan penyelarasan pasukan penerbitan, teknikal, audio, pencahayaan serta pengurusan artis bagi memastikan kelancaran konsert. Konsert Irama Nurani merupakan kesinambungan program Sabah Berselawat yang mengetengahkan pendekatan dakwah secara kreatif menerusi seni.

Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Anda

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Tengah berhujung minggu kah tu? Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih maju.
1: Salah kenapa?

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong, namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat sejak bila kita kena bagi ahli parlimen. Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen itu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA untuk pengarah perkhidmatan awam yang mengetuai JPA untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
3: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penampungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir menyaksikan persorangan profesional negara Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Xuanchen untuk memburu tempat keperlawanan akhir. Sementara itu, bergurau lelaki yang juga gandingan baru negara Ti Kai Hun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sau Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda Dato' Lee Chong Wei pernah menduduki ranking nombor 1 dunia dan menjadi antara pemain badminton terbaik sepanjang zaman. Beliau turut menghadiahkan 3 pingat perak Olimpik kepada Malaysia. Semangat juang dan kegigihannya membuktikan bahawa kejayaan adalah memerlukan disiplin serta pengorbanan. 1 Minit 1 Fakta Dato' Lee Chong Wei, legenda badminton kebanggaan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Pahujung Minggu, Seragan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Generasi muda Islam di Sabah diseru agar menjadikan semangat hijrah sebagai pegangan hidup untuk sentiasa memperkukuh ilmu, kemahiran dan jati diri dalam mendepani cabaran semasa. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur dalam satu kenyataan menegaskan bahawa beliau merupakan aset penting yang bakal mencorakkan masa depan negeri dan negara. Sebagai itu, beliau mengingatkan golongan muda supaya bijak memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menimba ilmu, membangunkan keusahawanan serta meningkatkan taraf hidup. RTM terus memperkasa pengisian sepanjang bulan kebangsaan menerusi kekuatan pelbagai platform penyiaran dan jaringan komuniti di seluruh negara. Langkah ini diambil bagi memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan dan berkesan dalam mendekati rakyat Malaysia. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan serta maklum balas membina daripada penonton dan pendengar setiap RTM jadi input penting dalam memperkayakan pengisian program. Sandakan dirumalkan pagi tiada hujan, petang berangin dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian, berteringkat Sandakan FM. Jadi sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah berhujung minggu kat tu. Jom layan Bah Hujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salam Gerak Bang.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman sejati.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Satu pelan komprehensif akan dilaksana pertubuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Keselamatan Pantai Timur Sabah terjamin, KDN pergiat usaha longgarkan nasihat perjalanan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi memperkukuh kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dalam negara. Pelan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas meneliti isu keselamatan lapangan terbang yang dilihat boleh menjejaskan imej negara selain menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan penambahbaikan berkenaan akan dikemukakan Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pengangkutan meliputi keseluruhan aspek keselamatan termasuk proses pemeriksaan bagasi serta kawalan penumpang bagi memastikan pelaksanaan lebih berkesan. KDN mengambil langkah memperketat kawalan keselamatan pintu masuk lapangan terbang susulan kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia yang disyaki menyeludup dadah minggu lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin berkata KDN terus mempergiat usaha bersama diplomat dan perwakilan asing bagi menilai semula serta melonggarkan nasihat perjalanan terhadap Pantai Timur Sabah susulan tahap keselamatan kawasan itu yang semakin terjamin. Beberapa negara termasuk Jepun dan Switzerland telah meminda nasihat perjalanan mereka hasil penerangan berterusan kerajaan serta bukti kestabilan persekitaran keselamatan tempatan. Inisiatif itu diperkukuh menerusi program lawatan dan tinjauan keselamatan yang membawa 14 perwakilan diplomatik melawat lokasi strategik serta destinasi pelancongan utama di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan kawalan keselamatan di S-Zone terus diperkukuh bagi mengekang ancaman keselamatan termasuk kegiatan penyeludupan dan penyelewengan barangan bersubsidi. Komitmen berterusan itu menerusi peruntukan kerajaan berjumlah 723 juta kepada Eastern Sabah Security Command, ESCOM, bagi mempertingkat keupayaan operasi di S-Zone. Peruntukan itu meliputi penyediaan aset, kapal, radar operasi, pejabat serta pelbagai keperluan lain bagi memastikan keselamatan kawasan Pantai Timur Sabah terus terpelihara. ESCOM merekodkan lebih 897 ribu pemeriksaan, 307 tangkapan serta 38 rampasan bernilai lebih 23 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun lalu. Sektor pembentukan di negeri ini terus diperkasa menerusi peningkatan peruntukan, pembangunan modal insan dan transformasi digital. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan mampan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, tahun lalu 113.7 juta ringgit diluluskan di bawah RMK12 bagi melaksana 64 projek pembentukan di negeri ini. Kerajaan negeri turut memperuntukkan 77.8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus pengoperasian dan penyelenggaraan, meningkat berbanding 75.4 juta ringgit tahun sebelumnya. Selain itu, Jabatan